0: 稍等。
1: 毛细胞拉伸不干。希望之星，
2: 加油！加油！加油！加油！
3: 协作与分享，只有在自由表达的空间里，快乐才能真正被释放出来。阿迪力江、热西丁江、阿卜杜许库尔江、艾尼瓦尔江，是在刹车县出生长大的伙伴。从小在尘土飞扬的街头巷尾追逐足球，职业赛场是他们遥不可及却又心心念念的梦想。
0: 奥迪麦吗？奥迪麦。
4: 很多很多困难，我们当不了职业运动员，但是我们对足球的热爱一分钟也没有停下来。
0: 希望以后在我们家乡多多举办这种的足球比赛，为我们的国足出现我们的贡献。奥迪麦，有点紧张。
3: 年少时的梦想并没有因为成长被时间吹散，只是通往梦想的道路与当初的想象有些不同。
5: Мен олимпиада бүтүрүп яган кайтып келгенден кийин мисалы Бэл болсун, ошо коучлар болсун, кичи балдардын мал топ тепкелерин көрүп, ошондон жакшы болгон балдарым бар экен, лекин эмнеси мал топчулар эмес экенге. Махсус турган бир тренерлер жок экен деп шуну көрүп, ошо балдарды махсус бир системада тарбиялай, чоң-чоң мусабакалар ойноп.
1: Жанда! Гаудаңды жанда!
6: Дизлер.
0: Он матч что матч
5: сам. А матч за матч спан.
6: Да там мама тут же на пол.
5: А мама мама кому дала расти мама мама.
1: А у хан чинке.
6: А за тут не так.
0: Эй, Лейла, Лейла, 好了。来电了。
3: 阿迪力江大学主修足球专业。毕业那年，他向其他几个小伙伴提议在家乡办一家足球俱乐部。
5: Özümüz yetemeyen inşallah'a, özümüz oynayamayan müsabıklarını biz tebliğen balla oynaydıkken, şu balların oynayan müsabıklarını görsek özümüz bir kuş yok kaldık kendimiz.
3: 预算不多，要求不少，能够满足条件的只能是这种废弃的厂房。
4: Biz destekte bu, hem de bu çamfan köyden çıkmamızda hem de pek ayacalandık, hem ümitsizlendik, hem de ümitsizmiş nerede genç adam bu.Meydanda hem de bekle konurup gitken. Lakin hem de bu çanfandan vazgeçip yak koldun bir koysak hem kaçan bunda yakışık muhafif olan çantını tapalayımız, özümüz okumayımız hem de. Şuna tohta vazgeçmeyeli de birbirlep az azdan kalıp bugünkü de kalıp gelip geldik hem de.
0: Cep ise
3: 阿迪力江的弟弟来看过后，觉得这事儿不靠谱。然而阿迪力江却依然信心满满。
5: 别去接，别别写干部 ，top top 可能不买干部要的，看到 top top 不多别写要的。这咱们说什么不带去
0: 了？
3: 这座小城从未有过室内足球俱乐部，他们把这里取名叫希望之星，因为对他们来说，有希望就有未来。
0: 好 ，OK 了。
3: 把球场建起来可以靠自给自足，但运营可就不是关起门来的游戏了。
0: Anlaşmanın bekliği, edemem dışkılayı bekliyorum. Son dönemi. Bir gün dükkü asla korktu bu işin asla. Of. Yine bu iş çıkan, yine bu iş çıkan. En bir işin konulaştığı arası bu yamuğu yıkıp duran. Anlaşmanın.
5: Ha, bir kez de balına meşgul başlayıp tuttu.
0: Oku, ucu balığının beğenmezdim de bu.
3: 年轻人的忧愁就像下雨天，总会有天晴的时候。几个教练为了俱乐部的正常运营，需要去代课，需要打比赛赚钱，需要陪着球迷凑数踢球，甚至需要 贡献出压箱底儿的足球装备。
7: 在这里离开了以后，第二天再回来。
8: 不要说了，其实不要说了嘛。
9: 还是狂的吧，
8: 狂的吧，
9: 狂的你的那吧。
4: 感谢感谢感谢大哥送来的小子。